Det här är signaturen till programmet God morgon som sänds här i radion måndagar till fredagar mellan 9:15 och 9:30. Och där du har möjlighet att gratulera och önska låtar. Så du passar på att fira någon som du känner. I hate the winter. Can't stand the cold. I tend

0: Hej, Tobias här. Varje måndag till fredag mellan 11 och 16 är jag med dig på Ljungbykanalen och serverar förstås Ljungbys bästa musikmix. Därtill även tips om vad du kan hitta på i stan och vad som har hänt redan. Allting serverat på 95,8 MHz och på ljungbykanalen.se. Välkommen att lyssna på Ljudet av Ljungby med mig, Tobias Johansson.
1: Ljudet av Ljungby presenteras i samarbete med
2: Campus Ljungby, där människor och näringsliv utvecklas tillsammans. Reklam.
3: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
4: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.
6: This one's going out to the strip joints.
7: Yo, meet me at Susie's Rendezvous
6: for a go-go bar.
7: I'ma send this one out to the Gemini's Club,
8: Magic City,
7: New York Dolls,
8: Rolex.
7: I be seeing you off in there late at night.
8: Ron's Venus.
7: I understand when your girl's stressing you out.
8: Crazy,
7: you know,
8: girls.
7: Don't let the ladies fool y'all now, fellas. They be doing the same thing y'all be doing. Turn up my symphony, man. Turn up my symphony. Drop a beat.

0: Är du nyfiken på Ljungbyprofiler? Lyssna då på mitt program På tal om Ljungby. Jag heter Sofie Schentz och mitt program På tal om Ljungby sänds på måndagar klockan 18.30. Varje vecka träffar jag en ny spännande gäst. Lyssna här på Ljungbykanalen på 95,8 MHz.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

Det här är signaturen till programmet God morgon som sänds här i radion måndagar till fredagar mellan 9:15 och 9:30. Och där du har möjlighet att gratulera och önska låtar. Så du passar på att fira någon som du känner.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz. Ljungbykanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
3: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack. Sunday mornings were your favorite.

0: Är du nyfiken på Ljungbyprofiler? Lyssna då på mitt program På tal om Ljungby. Jag heter Sofie Schentz och mitt program På tal om Ljungby sänds på måndagar klockan 18.30. Varje vecka träffar jag en ny spännande gäst. Lyssna här på Ljungbykanalen på 95,8 MHz.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
3: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Det här är Jombikanalen som ger dig skön musik hela natten igenom på 95,8 MHz. It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up, 'cause you were born this way.

0: Hej, Tobias här. Varje måndag till fredag mellan 11 och 16 är jag med dig på Jumbi-kanalen och serverar förstås Jumbis bästa musikmix. Därtill även tips om vad du kan hitta på i stan och vad som har hänt redan. Allting serverat på 95,8 MHz och på jumbikanalen.se. Välkommen att lyssna på ljudet av Jumbi med mig, Tobias Johansson.
1: Ljudet av Jumbi presenteras i samarbete med
2: Campus Jumbi, där människor och näringsliv utvecklas tillsammans. Mm.

0: Det här är signaturen till programmet God morgon som sänds här i radion måndagar till fredagar mellan 9:15 och 9:30. Och där du har möjlighet att gratulera och önska låtar. Så du passar på att fira någon som du känner.
1: Reklam. Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
2: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
3: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Är du nyfiken på Ljungbyprofiler? Lyssna då på mitt program På tal om Ljungby. Jag heter Sofie Schentz och mitt program På tal om Ljungby sänds på måndagar klockan 18.30. Varje vecka träffar jag en ny spännande gäst. Lyssna här på Ljungbykanalen på 95,8 MHz.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: Hej, Tobias här. Varje måndag till fredag mellan 11 och 16 är jag med dig på Jumbi-kanalen och serverar förstås Jumbis bästa musikmix. Därtill även tips om vad du kan hitta på i stan och vad som har hänt redan. Allting serverat på 95,8 MHz och på jumbikanalen.se. Välkommen att lyssna på ljudet av Jumbi med mig, Tobias Johansson.
1: Ljudet av Jumbi presenteras i samarbete med
2: Campus Jumbi, där människor och näringsliv utvecklas tillsammans.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
3: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Musiken på Jumbi-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
3: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Det här är signaturen till programmet God morgon som sänds här i radion måndagar till fredagar mellan 9:15 och 9:30. Och där du har möjlighet att gratulera och önska låtar. Så du passar på att fira någon som du känner.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
3: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Är du nyfiken på Ljungbyprofiler? Lyssna då på mitt program På tal om Ljungby. Jag heter Sofie Schentz och mitt program På tal om Ljungby sänds på måndagar klockan 18.30. Varje vecka träffar jag en ny spännande gäst. Lyssna här på Ljungbykanalen på 95,8 MHz.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: Hej, Tobias här. Varje måndag till fredag mellan 11 och 16 är jag med dig på Jumbi-kanalen och serverar förstås Jumbis bästa musikmix. Därtill även tips om vad du kan hitta på i stan och vad som har hänt redan. Allting serverat på 95,8 MHz och på jumbikanalen.se. Välkommen att lyssna på ljudet av Jumbi med mig, Tobias Johansson.
1: Ljudet av Jumbi presenteras i samarbete med
2: Campus Jumbi, där människor och näringsliv utvecklas tillsammans.

0: reklam.
1: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
2: Hej, det här är Eva på Eurosko. Jag är en del av Ljungby Centrum.
3: I Ljungby hittar du spännande butiker, restauranger, salonger och mycket annat. Med personlig service ger vi dig en shoppingupplevelse utöver det vanliga. Passa också på att ta en fika, lunch eller varför inte en middag på någon av stans alla serveringar. Ta hand om dig själv, gör det hos någon av våra frisörer eller på våra salonger. Ljungby Centrum hälsar dig välkommen till en bättre shoppingtur.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack. Du lyssnar på Ljungbykanalen 95,8.

0: Det här är signaturen till programmet God morgon som sänds här i radion måndagar till fredagar mellan 9:15 och 9:30. Och där du har möjlighet att gratulera och önska låtar. Så du passar på att fira någon som du känner.
1: Reklam. Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
2: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Är du nyfiken på Ljungbyprofiler? Lyssna då på mitt program På tal om Ljungby. Jag heter Sofie Schentz och mitt program På tal om Ljungby sänds på måndagar klockan 18.30. Varje vecka träffar jag en ny spännande gäst. Lyssna här på Ljungbykanalen på 95,8 MHz.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser. Siva! Nossa!

0: reklam.
1: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
2: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Hej, det här är Eva på Euroskop. Jag är en del av Ljungby Centrum.
3: I Ljungby hittar du spännande butiker, restauranger, salonger och mycket annat. Med personlig service ger vi dig en shoppingupplevelse utöver det vanliga. Passa också på att ta en fika, lunch eller varför inte en middag på någon av stans alla serveringar. Ta hand om dig själv, gör det hos någon av våra frisörer eller på våra salonger. Ljungby Centrum hälsar dig välkommen till en bättre shoppingtur.
4: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: reklam.
1: Hej, det här är Eva på Eurosko. Jag är en del av Ljungby centrum.
2: I Ljungby hittar du spännande butiker, restauranger, salonger och mycket annat. Med personlig service ger vi dig en shoppingupplevelse utöver det vanliga. Passa också på att ta en fika, lunch eller varför inte en middag på någon av stans alla serveringar. Ta hand om dig själv, gör det hos någon av våra frisörer eller på våra salonger. Ljungby centrum hälsar dig välkommen till en bättre shoppingtur.
3: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
4: Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.
5: Hej, Tobias här. Varje måndag till fredag mellan 11 och 16 är jag med dig på Ljungbykanalen och serverar förstås Ljungbys bästa musikmix. Därtill även tips om vad du kan hitta på i stan och vad som har hänt. Redan allting serverat på 95,8 MHz och på ljungbykanalen.se. Välkommen att lyssna på ljudet av Ljungby med mig, Tobias Johansson.
6: Ljudet av Ljungby presenteras i samarbete med
7: Campus Ljungby, där människor och näringsliv utvecklas tillsammans.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
3: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Det här är signaturen till programmet God morgon som sänds här i radion måndagar till fredagar mellan 9:15 och 9:30. Och där du har möjlighet att gratulera och önska låtar så du passar på att fira någon som du känner.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
3: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.
4: She grew up with the children of the stars.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
3: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Är du nyfiken på Ljungby-profiler? Lyssna då på mitt program På tal om Ljungby. Jag heter Sofie Schentz och mitt program På tal om Ljungby sänds på måndagar klockan 18.30. Varje vecka träffar jag en ny spännande gäst. Lyssna här på Ljungby-kanalen på 95,8 MHz.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: fram.
1: Reklam.
2: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
3: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: reklam.
1: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
2: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: podden och serverar förstås Ljungbys bästa musikmix. Därtill även tips om vad du kan hitta på i stan och vad som har hänt redan. Allting serverat på 95,8 MHz och på ljungbykanalen.se. Välkommen att lyssna på Ljudet av Ljungby med mig, Tobias Johansson.
1: Ljudet av Ljungby presenteras i samarbete med
2: Campus Ljungby, där människor och näringsliv utvecklas tillsammans.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Hej, det här är Eva på Euroskop. Jag är en del av Ljungby Centrum.
3: I Ljungby hittar du spännande butiker, restauranger, salonger och mycket annat. Med personlig service ger vi dig en shoppingupplevelse utöver det vanliga. Passa också på att ta en fika, lunch eller varför inte en middag på någon av stans alla serveringar. Tar hand om dig själv, gör det hos någon av våra frisörer eller på våra salonger. Ljungby Centrum hälsar dig välkommen till en bättre shoppingtur.
4: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Hej, det här är Eva på Euroskop. Jag är en del av Ljungby Centrum.
3: I Ljungby hittar du spännande butiker, restauranger, salonger och mycket annat. Med personlig service ger vi dig en shoppingupplevelse utöver det vanliga. Passa också på att ta en fika, lunch eller varför inte en middag på någon av stans alla serveringar. Ta hand om dig själv, gör det hos någon av våra frisörer eller på våra salonger. Ljungby Centrum hälsar dig välkommen till en bättre shoppingtur.
4: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
5: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
1: När musiken fortsätter gör den det med det här på Jumbikanalen 95,8.

0: reklam.
1: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
2: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: haven't slept for days.
1: Reklam.
2: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
3: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.
4: Du lyssnar på Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
3: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Det här är signaturen till programmet God morgon som sänds här i radion måndagar till fredagar mellan 9:15 och 9:30. Och där du har möjlighet att gratulera och önska låtar. Så du passar på att fira någon som du känner.

0: Är du nyfiken på Ljungbyprofiler? Lyssna då på mitt program På tal om Ljungby. Jag heter Sofie Schentz och mitt program På tal om Ljungby sänds på måndagar klockan 18.30. Varje vecka träffar jag en ny spännande gäst. Lyssna här på Ljungbykanalen på 95,8 MHz.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
3: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Hej, Tobias här. Varje måndag till fredag mellan 11 och 16 är jag med dig på Jumbi-kanalen och serverar förstås Jumbis bästa musikmix. Därtill även tips om vad du kan hitta på i stan och vad som har hänt redan. Allting serverat på 95,8 MHz och på jumbikanalen.se. Välkommen att lyssna på ljudet av Jumbi med mig, Tobias Johansson.
1: Ljudet av Jumbi presenteras i samarbete med
2: Campus Jumbi, där människor och näringsliv utvecklas tillsammans.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Jumbo Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Jumbo Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
3: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Det här är signaturen till programmet God morgon som sänds här i radion måndagar till fredagar mellan 9:15 och 9:30. Och där du har möjlighet att gratulera och önska låtar. Så du passar på att fira någon som du känner.
1: Ljungbys bästa musikblandning 95,8 MHz Ljungbykanalen fortsätter alldeles strax.
2: Reklam. Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
3: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Är du nyfiken på Ljungby-profiler? Lyssna då på mitt program På tal om Ljungby. Jag heter Sofie Schentz och mitt program På tal om Ljungby sänds på måndagar klockan 18.30. Varje vecka träffar jag en ny spännande gäst. Lyssna här på Ljungby-kanalen på 95,8 MHz.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: Hej, Tobias här. Varje måndag till fredag mellan 11 och 16 är jag med dig på Jumbi-kanalen och serverar förstås Jumbis bästa musikmix. Därtill även tips om vad du kan hitta på i stan och vad som har hänt redan. Allting serverat på 95,8 MHz och på jumbikanalen.se. Välkommen att lyssna på ljudet av Jumbi med mig, Tobias Johansson.
1: Ljudet av Jungby presenteras i samarbete med
2: Campus Jungby, där människor och näringsliv utvecklas tillsammans.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
3: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Det här är signaturen till programmet God morgon som sänds här i radion måndagar till fredagar mellan 9:15 och 9:30. Och där du har möjlighet att gratulera och önska låtar. Så du passar på att fira någon som du känner.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
3: Ljungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Ljungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Ljungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på ljungbycentrum.se.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: och på ljungbykanalen.se. Välkommen att lyssna på ljudet av Ljungby med mig, Tobias Johansson.
1: Ljudet av Ljungby presenteras i samarbete med
2: Campus Ljungby, där människor och näringsliv utvecklas tillsammans.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
3: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.
5: Shut up and sleep with me, come on. Why don't you sleep with me? Shut up and sleep with me, come on. And sleep with me. Shut up and sleep with me, come on. Why don't you sleep with me? Shut up.

0: Är du nyfiken på Ljungbyprofiler? Lyssna då på mitt program På tal om Ljungby. Jag heter Sofie Schens och mitt program På tal om Ljungby sänds på måndagar klockan 18.30. Varje vecka träffar jag en ny spännande gäst. Lyssna här på Ljungbykanalen på 95,8 MHz.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: Ljungbys bästa musikblandning, 95,8 MHz, Ljungbykanalen, fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Ljungby Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Ljungby Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
3: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Det här är signaturen till programmet God morgon som sänds här i radion måndagar till fredagar mellan 9:15 och 9:30. Och där du har möjlighet att gratulera och önska låtar. Så du passar på att fira någon som du känner.

0: Musiken på Jumbo-kanalen fortsätter alldeles strax.
1: Reklam.
2: Vill du ha ett enkelt, personligt och tryggt elavtal? Då ska du välja Jumbo Energi. Vi har inga extra avgifter eller konstiga fakturor. Bara bra el. Du är alltid välkommen att ringa eller besöka oss för goda råd. De är alltid gratis. Jumbo Energi är din lokala energileverantör. Ring vår trevliga kundservice på telefon 0372 600 600.
3: Använder du ett företagsabonnemang? Telefoni ska vara enkelt, prisvärt och lokalt. Select Telecom hjälper er som företag i Ljungby med en hållbar telefonilösning. Du väljer vilken operatör du vill ha, så löser vi resten. Select Telecom, Ljungbys lokala leverantör för företagstelefoni. Läs mer på selecttelecom.se.
4: Det här är Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

0: Är du nyfiken på Ljungbyprofiler? Lyssna då på mitt program På tal om Ljungby. Jag heter Sofie Schentz och mitt program På tal om Ljungby sänds på måndagar klockan 18.30. Varje vecka träffar jag en ny spännande gäst. Lyssna här på Ljungbykanalen på 95,8 MHz.
1: På tal om Ljungby presenteras av ICA Maxi Ljungby. Störst på låga priser.

0: Hej, Tobias här. Varje måndag till fredag mellan 11 och 16 är jag med dig på Jumbi-kanalen och serverar förstås Jumbis bästa musikmix. Därtill även tips om vad du kan hitta på i stan och vad som har hänt redan. Allting serverat på 95,8 MHz och på jumbikanalen.se. Välkommen att lyssna på ljudet av Jumbi med mig, Tobias Johansson.
1: Ljudet av Jungby presenteras i samarbete med
2: Campus Jungby, där människor och näringsliv utvecklas tillsammans. Reklam.
3: Jungby Centrumföreningen är glada över att kunna presentera det nya Jungbykortet. Ett nytt, modernt och snyggt presentkort att ge bort till någon. Ladda kortet med valfritt belopp och shoppa bland alla våra härliga butiker i Jungby. Kortet passar utmärkt för både barn och vuxna och går att inhandla på ICA Maxi. För företag, kontakta Hotell Terrassa. Mer info hittar du på jungbycentrum.se.
4: Vill du jobba säkert och tryggt oavsett var du befinner dig? Välj Gibbon. Gibbon 365 ger dig och din digitala miljö skydd 365 dagar om året och 24 timmar om dygnet. Välj Gibbon trygga digitallösningar. Säkra ditt företag redan idag på gibbon.se. Välj Gibbon.
5: Det här är Jumbikanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.

Det här är signaturen till programmet God morgon som sänds här i radion måndagar till fredagar mellan 9:15 och 9:30. Och där du har möjlighet att gratulera och önska låtar. Så du passar på att fira någon som du känner.